0: tɔn kana waa gbasa fina ye
1: ɛɛ
0: temo ayi
1: ɛɛ
0: tɔn
1: ati o tɔkpa di te ko abo nyina to gbe tɔn ne to
0: to
1: fo
0: gbe ni kaka
1: ɛfi lɛ sita la lɛ ba dɛmɛ o mɔ.
0: lɛ do gbe nu mɛsi de do fi kpɔna aduko nu dɔ ho tɔn nu mi bɔn mama mi tɔn do kpo do vɛ mɛ bɔn mi a dɔ ho tɔn do fi bɛ dɔ emi na nya kwa ni ni do ɛdi sɔɔ ɛnu wa adi o dzi do kpo do kpo bo bo do emi na nya kwa ni. mi do yi yɔ mi na fun ni to gbe ni do nu yɔ lɛ mi dɔ nu sisiɛ wɛ nu yi nu vivɛ wɛ nu yi sutu amado mɛ de akpɔnkɔ do alo tɔbo do nɔ bɔn ekpa ye ya ilo wezu do tutu ekpa ye ya mɛ tse lɛ ekpa ye ya wɛ nɔ mi ekpa ye ya bɛ do wezu do wɛ bali lɛ gudo agbɛ do gandze wu ado gandze wu bomodɔ ŋdo mee lɔ amɔnu yi ma tɛ mɔ ami lɔ do mi de la kpɛ lɔ hun bɔn mi lɔ tu lɔ mawu na bolo gbe do kpo bɔn mawu ɔbolo bɔn fife mi ninu wa bɔn mi de wu dɛdɛ mi lɔ de wu dɛdɛ dɛdɛ dɛdɛ nɔvi lɛ oho dɔ yɛ dɔ yɛ mia
1: abi
0: ovi de ma ka ado mɛ de bɛ li lɛ gudo yɛ mana mɔ mɛ de alo. Ne tɔna tsi ne yɛ tɔn ya tsi bɔn mi karɔ etɔn ena nyɔ mi sukpɔ do kanu bo dɔ ye tɔn ena nyɔ bo dalɔ ko mi tɔn lɛ mɛ bɔn ka ye wɛ na do ko nu saki ŋdɔ gɔsi fi bo do ikɛn do nu ekɔ do ibadɔ si gudo asi ka mi tɔn fi mi nɔ ma lɛ de yɔ. Saki mi tɔn lɔ asukpɔ asikpo de lɛ gosi kala vi egosi kala vi bo bɛ saki wa vi lɛ o sukpɔ sukpɔ gege mɔ saki na aduko nu bɔn lɛ tokunu ye sukpɔ afɔkpa na aduko nu afɔkpa nyɔnuvi tɔn wɛ ya sunuvi tɔn wɛ ya aa nutsewe do kpɛ bɔn vilɛ ɔ awa didi ɔ esiɛ etsi xoe do ɛmi de etsi xoe do ɛmi de mama do kpɔ lɛ ade mɛ mama do di do ɔnu mi wɛ dɔ lɛ emi de soɔ mi zenu yi wa yɔ lɛ do te yɔ emi de soɔ mi do nde ame emi ma fi dia bua yi ka yi o yi saki bo yi afɔkpa nu fi mi tɔn lɛ ya dzi lɛ peka ka tɔs nɔ wɛ gosi na to dzi lé mi lọ nu wa yẹ lọ ebi le sọ nkọ ẹ de mi mọ mi le sọ to mẹ tata wọn lọ ẹ ma mọ tia kọ ẹ de sọ deni o de mẹ o gbedo kpo ọ ana wa du gbẹ tán do edọ bẹ se bẹ wa ọ na nu da gbe mẹ bọn nutoro mi tọrẹ de sọ yẹ tun de fie tọkudo bẹ karọ fiyọ eji do to to we yaya kpo ń lẹ tí wàá xɔsó wa ɖo te yesu akpɛ wo wo si blo wo ma wɔ fiyɔ na ɖo didi wo ma fimɔ ŋkɔ tɔn lɛ o fiyɔ ka yi kaka dɔgbe lɛ anfa de la wi lɛ o eɖo emi nɔ dɔ o tɔn bɔsko wɛ dɔ ŋdɔ bɔsko yɛrɛ bɔsko emi nɔ fi na emi nɔ dɔ eɖo mɔ pɛ hoyɔgbe yɔde so foto emi tɔn fie wa mɔ yɛ dɔ mɛ bɔn keze yɔ enɔ tɔn mɔlɔyi mɔlɔyi sa yi o ma ababa lɛ n'oye bolo mɔ edze gbada nu ɛdɔ lɛ bi ɔkpɛyɔgbe n'oye do dɔ to akpɛyɔgbe ne do yɛ yi fine kɔ
1: ye do mawu le fi ye do do mawu le fi
0: ɛna tiɛ nu ye hun fiyɔ dɔ mɔ bɔn tiɲɔ eka do didi o ma bo ka yi kaka bo di siam de bo na ya ezame ekolo si ƒe diɔ mɛ yɔ eya zɔ mɛ ya egbɔ do ahi mi atɔkpa tɔkpa gbɔ yi olùtɔkpa tɔkpa gbɔ yi hun nu yi dɔ mele tún alɔ de esi blo we ma nu fiyɛ
1: ne tɔkpɔ nɔ kpɔlɛ ni tsi tɛ bo yi asabi de ɔfɔ nu wɛ blɔ nu ye
0: tɔ ko ku
1: ɔlala
0: tɔ tsi ɔviɛ mi dɔ nɔtɔn eka ko di do kpo lɛ yasu de fo dagbe bɔ fiye tɔ ewe mɛ e de da di yɔn mele bu tún wa grandma tɔn grandma tɔn ewɛ ko abo jɛkɔɛ tɔnu mi ye bo ele a ye wuli do axi mɛ ye wuli wɛ bo dɔn wa nu mi mama dɔ.

0: si kpɔwɛ lee lee bɔn nuɖuɖu ɖewo klo ma yɛlɛ yi dotoku ya na klo bɔn mɛ ne vɔ wɛ nɔ da lɔ ye ese kpe ya bɔn mi ka ɖo nu mi ɖo nu ɖo mi ɖɔ mi dzi ɖe nyɔnua wa wi mɛ ɖe suno dzɔm lɔ wa su mɛ tɔ mɛ ɖe suno dzɔm lɔ wa
1: ene wɛ nɔ sɔ ɖo nu kɔn
0: eba sɔ gbe ne ba suno wu mɛ de ya nyɔnu dze no wa su tɔ
2: bɔn
0: mɛ kana tɔju xɛ
2: bɔn ntunu dɔ reunion wɛ nɔ yi de wa bɔn ko bi esi akɔ ɛlɛ bi gbe nye wɛ nɔ jɔli nu dɔ yɛkɛ nu yɛ mɛ ko do ko nukumɛnu ye bɔn nyɔnu yɛ ko fini yɛ ko vɛnu ye erun asɔhɔ kuyi kuyi ko ma kpa susun ma wa bɔn a van do tutɔn et en très bi do tutɔn li baba dɔn wọn a kpikpe de do ba mo te bo seere enu lɛ fɔ bɛɛ vilɛ si yɛ si enu lɛ bɛɛ vilɛ si yɛ si.
0: chris chris ló gbé domi yɛ bó domi jire courage ɛɛ nu yɛ ma jɛ do tsi to kpɔn nu yɛ ma ka jɛ do mɛ mɔ kɔtɔn lɛ wo anɔ yɛ mɛ kpɔn ahɔn ewɔ yɛ amuna tun de do tsi tsɛ wɛ wa.
1: Wilfried Zege, ele sulo mo to pe nu mi de su ti ten gbe ro nwe do e de o nu o we bla do ma o chain na pa ki ko na bo kare bio bio pro je mere do pe de hun e ken kren lo bonu ma kha ye me e do ve mo ko ton le me e ne o nu ko ina tin
0: nu ko ye na tin da gbe ma bu da gbe bu wa ren le kon yi we yen de gbe town
2: e ren ren le kon
0: Ele kon yi wè yè de do.
2: Bon nan bo yè kan yè ni yon mè bon nan ro. Kwe ro mi de re diyan ka yi wè a doa. O ka ki wè a doa. A fok pa wè ya. Sak wè ya. Wè ni yon bo pon da gbe de ma ou jawa nou yo. De nou yan yè ni yon si an kman tou e men. Bon nan vye ni yon le. Bon nou anak pon da gbe anan mon. Non vi chè le. Moun do e o. Yè ka vo. Bo ka si zè nou moun koton wè a. An kwa a doa zè do po. Kae dupo, biki dupo, chifon dupo, nou vi mon koton, mi do operasyon 500. Bon, numero mi ton, eblo 01-97-85-86-47. Na ena mi dupo, 01-97-85-86-47. Nou e ven nou weyo. De wè mòdò e mi hè, mi nan blok bon nou fi mòn koton. De a mòdò fi mòn koton, mi nan tenk mòn bè nan yasò mèk bon blok. Bè ka e, bè ka ki. De a si blok bon, de a blok bon nou fi tuè lè yo. Wè blok nou fi mòn koton lè. Do wè nje vi feminisi an basa. Operasyon, zero. Mwè wè, 500.
1: 500.
2: Nou an hòk kaye ropo, biki ropo, adwaz ropo, kreyon biki. Bò fi yon yon nan yasò mèk dandan. Bon ko, 01-97-85-86-47 di. Mi wadakbe, bon ma ou ni wadakbe mi nan adou konon.
1: O lambe salvado, eye o etokbe nou mi desu titengbe do. Mi ni koutou aso, bole vo do akonkwi kando azo kwata ki mon koton ou. Ele a do titime do jile, wedele nou, eno chulo men kanji. Lobo ena renso men enele e kodo edi lo nre medesno de kodo nwe non le adu medesno kwele non le azon kakabo eno le ayin ye men enele onto abia li klon devo devo le non le ayin chiche meto doji amon alokan enele vona lambe salvado edo alokan eme do tinye yo mi levo flin eme
0: eti do sola c'est pour dire que c'était vraiment que non de notre bon roi sous ton et au pied des confinements au final fois et non j'ai mis cambio à ce coup c'est la soie et toi coué en une j'ai mis tes noms d'aïe mon nom de j'ai mis ça et mis ça bon nom et wa gossi à pato et mi pon wero j'ai j'ai y'a des souris et hoye nous y'a ton bobo bien ton bobo à ce coup c'est la voca wero j'ai bien beau mi kekle kan le mi tu kan u ye bonu nde wa me de ton to me de ton ton wa jo do do ku me de alo no wa jo do hun e me de si do ke no me bo se do ta bo ta lo viene le bo e lo le ko kun de nu bo fi le ko ya chi ye e no hun ko de nu e bo fi le nu ya chi we e so ku ya mi ke kle bo pon do ma o ho be mi no ye u bo wuli bonu fi ene le pe de bo wuli bonu asoku sile bo wuli bonu asoku sile do me de wa ji aye
2: me de wa ji ru me de wa ji ru me de wa ji ego si he de nu ego si nyonu fi of ke de nu ego si fi da ati wa go si ha ha nyonu ati sunu o e o ma lo he ye do he nu e o mi mo ti yon mi ai lo do e fi dia
0: e o wa lo mi to si san mi to ewe mi do bi ba bonu mi ni ku tu wa lo pede
2: adukorun me ni wa
0: bodo
2: bo in touch of you not your of you
1: me lo poro kan
0: me lo poro kan no
2: a mo we ko ton
0: eh ku to nu akade
1: do numero kan we
3: do nu eh
1: let me phone
3: akade bonjour let me phone go
1: me phone gaji
3: me do gbonu nan me me let me phone gaji
0: ah e gbenu we me
3: Ah,
2: I'm going to go to the house.
3: Mi kura za mi to mi ko
0: to zo. Oh me.
3: Se to na ba de meni bona mi asan ga gbe.
0: Abi abi abi.
3: Ran do mi bona pon mu ki do mi tore o me do to zo wa mi de me.
0: Ah oh.
3: Ba o ra pon mi yan da man to gbe nu mi.
0: Ah wo e da che nu.
3: Mi na jire ke me do mi re ku do me do mi do me pe to to me do mi de me.
0: Be ka inu gbo. Be e inu gbo e aye alfosin da alfosin.
3: Ha,
0: this set time de
3: passé.
0: Et là, à son, mais il y a du
3: nous.
0: Ah,
3: mais il y a tout qui est où, hein? Mais il y a
2: pas de
3: nous,
2: mais il y a un peu de
3: nous. Mais
2: il y a un peu de nous. Some men are lay. Let me know. Some men
3: are lay. Men are hope. I do.
2: Ah,
3: and the do see so like the whole year. You
2: see,
3: I do. I want to pop.
0: I want to pop. Eh na chenu e no te ma yashi da na mi e na chenu e desu do kundi de gbede ne
2: gbede ne
0: mu ko edo bi ni o edo ti je we
1: na yorun san gboro po tin bo fi de tin bo pa e ren saki bo ren le do ta kengin bo wa fi bo kan mi bi o asan gbe e wo yin te do je to emi ton po do no emi ton po ku bo emi do kon to emi ton yon do po gan tion yero azomeye bo eye do 3e tion de yero 3e won konton egun de konton eye dinu baka bo eye juna be azome do kalavi tion de ye ko ngbe kalavi yo e do ikun so si kuno apa emi ton do fi o
2: mi ho la se wa
1: eh yon nu vi yo ije kalavi yo fi bu e na no do fi yo e so tun bo wa fi buro jere eni kre mi na bonu eya de we de kai mi
2: me se re mi do ko se be din na duko na gboge bran do mi atokunu no fi mi tan o eloge o wesu kojo patrice en se chakiro podo mi eran cheni bo mi le dogbe nu apaka ma sense asel ena mi chakiwe sedo eran cheni bo na duko nu hone na level do ropo me devo le ajo to pa fi bo mi do o nu ene ton passe we dia video e cherche bro ne bo mo fa bi ton ga yedin ame fi o wa bo na bi kuno fa mi o nyonu we me nyonu we me
1: e ti bo ron jodo e
2: han
0: to ton ku bo no ton ku e
2: ai be no ifari dat fi je we yin yide bo ro din re mi ja wa pe pe zo o ka ro ka tosa
0: ah
2: ha su fi ah mi ya o pre bi ya protection de mi re trocha bo bo je pelu ton pra ja wa so etewu e lo temi ton ku nu emi ton ga oku bo fi de ese do obi sese o ese a lo dagbere do han a bo fi o bo je gbe
0: aw
2: dogbe we yin egbedi me dog be

0: gende okporo kpome wedi gende le meti bo ndito khede khede biwedo khenome
1: eno momendile bo meona wa bwana khenu ikoto ma do emi file nu bo atun kanji do khenle ndie bo
0: ru
1: file ene
0: bo fiere ka
1: bo
0: fiere
1: ka ya die bo ye bo do mi kundu to bo kundu no
0: de do mi jere no to ko toto ko mi de do ache bla ta bo nu me de ru pe be fia ma o kede wena da ho ma o awada gbe yo ma wena da ho ele wa nyanya ma wena da ho wu mi do ache bra wada e me o ka ko ye yo vitole lo ina yin no e do ye de wa do ke no ze swe mi ke kle bo mi wuzu wa lo bo wuzu ji ni to khere khere khen le ton ni to no be
1: ganji
0: ni to khere khere lo khen le ton bo no vi e to le si no vi e to le ku di mo e ka vi e to le bi opon
1: ganji igbe
0: ka ganji igbe ye toro gbe o ye masoro gbe o ye runduwe o ye rosinuwe o ye kabi opon mi ruzu wa lo bo ruzu ji jodo khen le le eh do bo me do nu wa pe o gbolo e na ika e do po ba se ka e do po ge wa no be ba se se do bo se bi ki lo po de ju do a wa lo goda che di o a ko wa mauzo
1: e wa mauzo
0: a wo ba e ka ha mi ha ren o ren de ti lo bo yi wa mono kro kro kro kro kro bo nu bi khan do khen no me a ko yi kaka bo vire na yin bo so so vire na ah tante chele jobon mi ame da pa chele yewe son bo ndo le me
2: na du ko nu hojo hoa
0: eh
2: hojo hoa
0: taun
2: eyo na du ko nu e na je mo hun e ka le taun no hogbe ano hogbe ame ba mi e
0: na li
2: o na li de ano to ale san de sivia mi su honu mi su honu mi ah mi su honu mi no hogbe ya e te ba re de to we tan to to ka ku din be ko sari gbon fi re e ono hogbe ayin sun lo charge chele na duko nu mi na gbon ye kan me bra do gbe no fi mi tan de gbo eto a e se cha kiro po se do o touch of you not your vile o no fi mi tan de vo mayo yin ti o se pon ko do na referee numero 01 97 85 86 47 mi na mo carol super mi ma mo carol super mi ma se pon ko mi tan se do mi ta se lo fide vu ba so de mi jawara mi asi wa nu iro mi mo ro mi ku pe wo wa me ka epo bi ki opo ba mi re kaki saka adroaz ne viona do ya so me na afopa no vi chere e wa ndo nu e glo 01 97 85 86 47 ji mi go alo nu mi pon mi ni wa dagbe ni bon mi ni pon dagbe de me o no vi mi tan ropo mayo yin che o se 2125 sedo e la che nu mi kaka na ru korun
0: e o asoku si de boro o se ba kan bo de kunu se seto e na ende lo yan a lo touch of de de boro ve mo nkan to me bo se ba kan bo de kunu le se sedo bo nu me ro ko igbele ni se ro ko do mi de o mi kunu ho de jan do e o ko jo ho de su do e mi de e me o mi ko si ho me bo me o ko yin matin to bo ko wa ye yo mo e jo do le yo e do na wuli bo na tanta de wo e me de pe yo ni bolo eyi do mi je ku ya na se bi to ta de wa pe yo bolo to e bolo ma u so to e so yi pe bo nu e je ku to nu bo nu e kan bi e ah aso wa fi ne ame ma u ke de we wa so ta mu ma so ma u aso aso mi on blo be zakari
1: tan tan tan e do na blo e wa so bo mi wa san san tin bo ka do e ne on sin ai mi ton so lo ji e bo mi na to gbo nu mi me e do mo je me ton poro bibule yo mina to gbe tonu do poro po me bi sese ton do mi do nu wa ti vla fo nu we jwe bo nu a level ken do gbe mi ton me we yan alo ka mi ton le do nu vo we 01 21 31 45 32 abi 01 21 60 41 22 yo tata jina ka so nu wa ro te bo le na wa gbon bo na si ho hen so vi enele ma do me de ya wo ma ho me yi ka juro enele yo ado pon ko ekwe pio a jo fun to ni wa le ko ton bo eko de u sin asan na bi de di egbe ti on ni wa ni on na level 10 be won a hen

0: dagbe wa tole eimi yi igbebo na wa dagbe aji moktar ero lebranu ma wa horo ton na se
1: inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin
0: wo po mi na inu kan nu e o ma wa horo do do fi e jopo dawe depo jopo epo do wenu na anamo dodo mo me de voletin e ndo akwe akwe to yesi ko fe mu nuwe
2: ngbo
1: e to mo
0: e to mo e lo ye mu akwe ko fe mu nuwe haji muktar e ye wa de fide la ilaha illallah e ngbo bo alekan le bo mu akwe do agboje do we yin akwe
1: agboje do
0: amo dawe ke lo e ma yin lo do mo do ku fe to ku wa ko ma so to esi
1: Eh,
0: nwa we khe. Bo e do na si egbero podo, e do mi na gbo bo yi agba to ahime. Agba lowo e bi ogbe asi e do mi na igen. Emi mo nde pepe mi na ido kho nde wa pegbe. Aji Mukhtar e bi ogbe asi e do nibo yi. Ali na yo. Do nyonu dagbe do vuna. Nyonu, nyonu dagbe do vuna nyonu le. Amo do eyin lo apon to egbe ki ayi gbagidi anamo lo yonu to po de ma odu asu mo sunu osun do po de ma odasi amo dagbe ma yeme sonu de egbe to dagbe le didin eyin lo mo sunu de to didon asi edo wayi yonu to po yon wayi yonu to po yonu wesu yonu si wesu yonu masu yonu si wesu yonu masu mi na yi igbebo na nu ko sama su so me ta yi gba
1: me na gbon fun e wayi
0: me wa gbon mi na gbon fun e wayi e bi ogbe asi e do ni idodo mo yi e na yan bo e yi e wa ki lo me e ma kure di do me e kure di ku fe e na nu ku fe we
2: ku fe
0: e bi bayi kakakakaka je fi de na je mo do ganze o e close
2: e so holy
0: e wa be akwede ihinle e be bi akime nle e kho nle bi wa si ora grand igbo kho nle de dime bo be bi do ora grand mi dudu de na do pe gbede do ko fe tonu amolo
1: ah
0: do yin ato ko fe ko edifu lenu aji muktar nu ya mun dule bi we na jijiro we e ko be wo we nu ya mun dule bi we na jijiro we me to ku fe to gan ihime le po yin lo fun papapo ma oni gbo ku fe na mi
2: le bi papata
0: oni gbo ku fe na mi
1: le bi papata e so wo hon do hon to
0: la ilaha illallah
2: azome na be
0: to azome jo na be di bo e so yin dodo mo fi de fo le di o towe yi le gba
1: towe
0: towe yi gba bo fi de gba tori yi ma ka gbero yi ma bi azome fi ni le
1: na ga ba iro
2: mere bula
0: bo aji muktar ma do kan ko lo de
1: tori aya qurani
0: tori aya qurani anamo dodo mo dawe ni e kho nu le bi bo kho nu e we do ye le nu e gadu le e kho bo wa kaja kaja re e se ja pe bo se bo ye pe nu o ni na ipe nu e do mi na kinu e o jariji bo muscular taliji bo e do mi na kinu e wa ti apo itan bo gando muscular go bo wa ba ya lo labo ikinu bi ibo ye kinu fo bo eleko e ma bo apo iton ba
2: Allahu akbar
1: mo we tole
0: e ma mo apo iton e di kaka e ma mo ma wa haudo na mi ndo wala tu
1: fi ardi ba anda isi la ardi ba anda isi la ha wa de unhu khawfa wa tama inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin
0: we ma wa holu do re o khogolo eyin khode do ma wa holu mun do khode bo kho lono yin fo e ba
1: apo lako
0: sache tonpo
1: e ba sache my friend po
2: me le khona me lo waze me le to e ba khona
0: e khona me lo waze
2: e ma yin ton
0: e ma yin wo sun ton
2: la
0: la ilaha illallah
2: azama uton
0: me ni biwe na do yi se
2: e ma supo
0: ma do ma pe a kaka je fi dina je e wa mo sa che devo de di sa che ro wo sun e se sa che ro e ka nyu do e ma yemi ton nu e to jijo to hwegbe
1: pipon
0: do anamondo en set de tin nu video gbe de tin bonu bonu dawo to sime bonu to lelile me ho mi ton ledo e lo nu e to hun ko ma odo ohun te we na gbe po webu jawe e kan sa ki lo wa pe e wa do na si edo lepo lepo lepo lepo bo emi ma mo sa ke emi temi gbo buze he wa we bo menu ton we yin de ase wa we e de mi ma yun e do bo tun mi pon yi wa tun yi mo jije do nugo yi mo akwe bi blade me di emiliyan
2: Allahu akbar
1: akbar
0: yi mo akwe emiliyan to mi do je ko yi mo akwe di emiliyan to nlo me bo asi e to su wo su to su ye pipon ye di le ye ka o mo gbede ye zinza kaka je gbe ni gbe gbede ye zinza kaka je gbe ni gbe ye mo gbe lo asi e wa juro edo bo fitaze de edo edo maslasi edo ni leko na po robo go ijo maslasi
2: la ilaha illallah
1: muhammadur
0: rasul e mo etan o e ma mo etan o ni go e ke rojo do e ma yin do wo se kwa ma wa ko ludo wala tufusi
1: du wala tufusi du la ilaha ba'da isilahi
0: eh u wa zo ma udo edo mi ma wa nyira kan to ayi gba e keji to wo nu e na ye o jira ayi gba lo do po godoro edo ma wa ko do wa de
1: wa de
0: edo mi wa yure mi le ma
1: ko fa o fa ni wa to ma
0: edo mi yure mi le ma wa olu po bu po po to po to nu ku di do po wa mi la do yure mi le
1: inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin
0: ma wa oluwa do edo lebranu mi to se po dagbe wa to nden jiro mi ni gade to holo mene e lo lebra mi le to ese po ye u dagbe wa to le asi e do ni lo leko na saki lo bo e to pipo yon lo e lo leko na saki lo kaka ize to
1: mo we je
0: ago to maslati a je fine la bola bola la eyin amo mi ton lo e go a ma mo mi ton lo leko
1: leko
0: bo wo fun do nugbo ado e do yonu nugbo ado do yi se de yin dodo mo egbon asi kedeji
1: bo ma gba suji
0: bo ma gba suji
1: edo blo
0: edo blo yi se de so yin dodo mo egbon asu kedeji bo ma gba siji
1: edo blo
0: edo blo u wa zo gwenu na tin asu pasi po nanu do yewe ko na yede le
1: afon yede le swam lo me
0: bo na fon yede le swam lo me aja masiati
2: no.
0: Now that way ne ele kona apolo kaka wa masla siro
2: ise
0: bo wa di dona yi dodo mo e ma yemi ton amo emi ba mi ton po bo bo mo e ma yemi ton e mo do bo lila lila sakiro e lila lila me lo po wa ton tego bo wa do ni do sakiro ma yemi lo sun ton e ton e bo e wa do na me do sa kilo ma yin mi ton emi le to emi ko da do nu do me emi ko ti ma ti de me emi ko gba de de me
1: gali
0: fren emi ka ho gali bu emi ko ayi
1: fun fufu de me
0: e wa mi lo fun pa pa do sa ke mi ton me la ila ila la muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam e do mo we da we lo wa do ni do eyin pon sa kilo me de na mu akwe di emi niyan to sa kilo me e do emi niyan e do nibo e do nibo kun yehun bo ye khia pon ye vo khia pon bo mo emiliyo bo e wa to sakiro goduna dawe de dodo mo e ton we lo e wa to sakiro goduna do e ma ye mi leton emi leton da do nu le nu gugu emi won de
1: afitin le fren o je
0: je le pe je le kere to
2: ayo nduru sin le
0: ndudu sin le we mi ko de bo dawe lo wa do ni do ni hen sakiro go e ma juro ayen do ko de asi edo ni to pegbe lo wutu e ma juro ayen bo e wa ile e wa leko dawe lo wa leko bo wa lile bo wa ze ton lo wa jama mi do allahu akbar
2: allahu akbar
0: mi jale e ze ton lo wa e wa titi me ni dodo mo e do me de ze apo akwe ton lo ni mi lo e de mi ni de kweropo buma kwelo dua o bu zeda yi amwendo emi na zena mendelo melo ni yi medi busi mawa oluwe ni zejona eyin zejona melo bo melo yi medi busi mawulo dede podi yelo ni go ni gona bo zene do nunde emi jura wa lo medi busi mawe emi jura
2: ba na
0: uwe zo emi de akwelo po bu zedo fi apo eto de se wa lo apo eto lo die de mo apo eto lo tro re do apo emi tori e do ni note e do e wa lile bo ide chene de po do do po e de sego e wa ize mini yo chene de po lo bo ba go better po lo mi do do do mo bu de di si ma wu kaka bo ipegbe bo so le kona apo lo bo se wa lo e do me di bu si ma wu emi na se jona uwe zo emi wa se jama la ilaha illallah ma ma wa khalu do
1: wa la إن رحمة الله قريب من المحسنين.
0: إلو إلو إلو كيكة ما هو خلو توما دندو مين؟ سي باتاكي ميمدي إن دومو مين هو دعبيه؟ كيكة ما هو خلو توما دندو دكبي مين؟
1: إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي
0: دو دو كو دو كو ميتون لا وين دومو ديا مو يعدو. Eh akado yi se boyin yi se no bonano yi se no leme e ma yin de mo we
3: e ma de mo le bi erudu
0: e ma yin de mo we no do me khole do na mi dodo mo zume yi to mo no do alo ati popogo me bi onu ka me bo aje ile ama ga dara ati popogo e ma ati le bi ko we no da lo bo yi se de ma wa holu enna dawe ene ma wa holu wa do wa huwa ladhi
1: wa huwa ladhi yursil yursilu riyaha bushra baina yaday rahmatihi
0: ero emi le ma wa holu lowo ese jehun won dagbe no de to jenukan na leblanu emi ton zomi
1: hatta idha aqallat as-saba fi qala
0: edo kakazun wenu ena eno waze jisusu repin jisusu repin mamolo jikun su eno su we chobuno ja jisusu de epin edo kakazun wenu ena eno waze kabi eno waze jisusu epin bo
1: sokunahun li baladi mayitin
0: bo emi no si se ran ayigba rekoku ayigba ekoku uwe emi no se jisusu epin do bo jikun lonu akon do ayigba ekoku bo ayigba de mi ko nu do deji ayigba de mi ko nu do deji bo e fi ti o
3: e ma wu we po na jo
0: e ma wu we po na jo do e ma yin dodo mo nu de eze do komele ayigba le biwe nu wu amo do mi na mo lo dawe ene po to mama ene po ye ko yin mede bo ayi gba e ton ma ro
3: e ma nu
0: ayi gba lo ma nu koda e no bi to ye de vi na mu apo amo ina no yi aza ton di e ton mo ranu agbu to e gbere
1: فَأَنزَلْنَا بِهِ مِن كُلِّ ثَمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ
2: تَذَكَّرُونَ
1: فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ
0: ايدي مينا غبودو ناتودو ميتوله
2: ايدو ني
1: يا خرجو نباتو
0: ايدي ني يا دوكو ميتومه
1: ايدي ني ربي
2: ميتومه ني يا ميدو 01
0: jẹun dahulẹ
1: bo sirọ bẹna ya daira hama
0: eno yin we dagbe eno yin we dagbe si jẹun le me devo le eyin lo jẹun yin de eyin lo jikun asun me yin oyun e mo lo jẹun de yin e na jajikun ma wa hodo mi le eno se jẹun mo nkan tun do so mi
1: bẹna ya daira mati hatta idha aqallati sahaba fi qala
0: bo emi no sise do
1: soke na hole balade mayi ten
0: ayi gba ikokuda yi opo ikokuda yi won do ikokuda yi ji we minu ajaji
1: ko fa anzalina bihi lima a
0: edo we ninu eminu eminu wa de osijete eminu wa de sinjete do ayi kun ba
1: fa akhrajina bihi min kulli thamarat
0: edo bo minu wa yi do de ati sise un meun mele ton emi no wa de ati sise un meun mele ton de vi gbe totun na du na do no gbe ta yi gba ji bo ko fe na gbo emi no wa de toto ayi gba mo nkan tun ji so mi
1: kadalika lo khuriju limauta
0: emi do na mi du eni lo edo mondo polo we emi no fo ojo so do megbon edo de
1: kadalika
0: edo muwe pepe
1: kadalika
0: edo muwe mi no
1: kadalika to korejo le ma ota
0: edo muwe mi no fo chozo do me do edo pepe nu de mi jira mi po jikun po do ati sise po ne to ayi gbade koku edo kadalika
1: no kadalika no khoto khorejo le ma ota
0: edo muwe mi no de o
1: kadalika no khorejo le ma ota la an lakum tadak karu
0: na mi wule ni to no do funi we o funi mi do no do funi o we zo mi no bayi nu mo ko ton bo so no dona mi na yi ha mi ton ni do no nu
1: kadhalika nukhriju limauta la'allakum tadhakkarun walibaladu tayyibu
0: edo walibaladu tayyibu edo mi kun o to de yin to dagbe
1: ya kharuju nabatuhu bi'idni rabbihi
0: no ton po gbedide okuno e tonton po
1: wale baladu toyibu
0: otodagbe otodagbe
1: ya kharuju nabatuhu
0: me to ko gbe le yonu iwu gami me wa file le eyi mi do wale baladu toyibu amamodo me ne wo po asiyepo baladu toyibu eyin le mi awere eh yemi awere edo edo wali baladu
1: toyibu
0: edo mi pon ayigba abi okwe abi kun to de yin we to dagbe
1: ya kharuju nabatuhu bi idhni rabbihi
0: edo e wonu de sise to to bi idhni rabbihi po gbedide okunu e to to
1: walani
0: no te ye de sise dagbe to abi ye ma de sise dagbe
1: abusa
0: ye de sise dagbe to amamo o asu ene ati ene ye de sise dagbe to sise dagbe de de to na do ko do ko ma wu ton lo e tewe ton aye e tonu na ye abi ma tonu na ye edo sigba
1: walani khabusa
0: edo ekhe manyo ekhe manyo ati
1: la ya khruju illa nakidan
0: ewo mana ton adabo ewo mana de nde ton ojo to manyo abi gbeto de manyo abi aside manyo asude manyo won to de manyo edo ye wule ma de nde ton
1: la ya khruju illa nakidan
0: illa nakidan tenten de nuti nuti de we na no de ton e ma ron de to boya
1: kadalika
0: edo ma wa hodo edo mi direto dagbe bo so direto eyinra
1: kadalika
0: edo mowe mo lo po pepe
1: kadalika nusarrifu la ayati liqaumi yashkurun
0: edo mowe mi le ma wa holu bayido bodo na mi zeteme na mi umede eyin pe
1: to le kadalika nusarrifu la ayati liqaumi ashkurun
0: mi ume yon pedo le maudo mo we mi bayido na mi le na mi ni monukunu jego na mi mede yon o pedo le
2: o me lo kwegbe le o mi hun kan lonu mi 01 21 31 45 32 01 21 60

0: benevi sunu benevi yonu konton toro kronu we kajen tokwa tore gandu kwa kodi nukui kwe kwa. David Ahore ewe do monti ton miwa le konton David James ewe na kwa kami lobo nukon yon ati hon David we ewe do ton. Safio Zakaria li po nkolo tabochiga po tabochiga kudo le wenu
1: e hone nkolo sia merho Zakaria li boro trobe to mi kudo gobe
0: nwe jaro to meyo gato e kolo bo mi ko tinjon kondo fi lo bati mi pro jele e pe ye kon yo e bul krisan da kolo kolo bo pe me bi sisi yo nwe inu lo bo jaro to yin Etats-Unis sin to meto yo e lo fin fin lo bo kale bo do won de do se do to bi sisi do ali energy bo mi a so ko mi tin sale boko sin apapo eneon kan ho itore sin kan eye ye pe ta ken kege tin lo bo ye ze julo o we ma khome e be gbe mi jai me yin kan ho ito pe ido nwa che ipa bini to tun e yi kaka kan li ton lo bo ina mo che mi pe le to nu wa ene ko te kan ho e do ni ro ton le ajo ta go chi gana se sin ko nbo mi na yin sisi to boko sin apapo eneon mi ando mi projele o kuton mi ton kodo o Libreville pan le na blokon lo bo nu kon yo na si ko tindo ale mon koton koe o kan ko ito we eno do kodo to e ton kodo to mi pan koe yo e blo nu wa do ko ro bente kun pan ti fi ko te kan koe do le ya ji o mi blo mi re tion mi an we do ene le debo si si ton wa kota devo devo le na sutana chubo mwen krekelun eche file yo ye na wai che o tonton mina don mi kpondo ji ekbe ye do khiron e le bodo azan o wodo poko yen do sosun pe afo ko atan no kundo poko ele memi de yo o gbe me bi sisi yo e blo kezan o da khoro po le bo e zero te nu libre na si ku wagbon le bo le vol ni tamendo yeme e no do lele yanya le bo ran ze alianu bo an to vo mena bo an to vo to na enele yo lebo lin tamendo le na si khu blokpon le bo na si khu dudo ti eton ye me yo vo yo do terrorism ene ye khu do edine on azan le koton le vo blo azan do po le bo e flin nu da khu mon koton e je din do a khu a fo o onu koton azan wo do po koton to yin Etats-Unis ton ton yo e le vo flin le bo ka le vo kun ye kan enome do po bo an le vo kho susunu yeme eime lobo jope doro nu ene ein awe lobo in pigbo Etats-Unis sin oto tonto le hun kwe elome e yedo azan mon koton flinwe yo tito men da ho kwe ton yodo onu yo e et no jire e an lebo soken do e kumpla wule wun e mina si huzan lobo na si hu kpo kpo inu konu yeme inu nyanyan wato ene le kpon a onu kwiti kwiti e si yon kwenu e minde tinye lobo kan levo renso yeme e awe mon koton no a ku ene le hon wun edo e de wun yon edo o van bo mebi sisi ren e ando o mon jemeton minde na tenkpon lobo na yon kre minde di bodan si hu levo mon teme lo ba che e yin peto lo poton yo e na si ho yin o le ton du to bo mi se e ne le mi tino mi lo kun si wedo o si se wo mi na yi o kan hon ito e yin kan hon ito pe ido a che ekpa bine tu o ton yin nu iwa da ho re tin lo bo e blo lo kan di sin o to ho ame ton lo bo tin nu menu to vito si e lo ton le jolo o pe ta ken e ze jolo we ma home e begbe e mi jati e da bo chikan
1: Zakaria Libono nena agben beran bokunu to fi sun to fi yondo e kunpla o gbeta kan temeteme ya cho ka che pa zi beyin o meju social sin ye va maison e i kon loka do ko te ngbe jo do nana mo je men ton sin ye va maison bo o mera ku Wilfrido Leandro ko gbeji o me me lo yin kan ko to gbe da che pa ton e kandidan e kai kandiyo hodagbe ndagbe e we khanso jun ye wayin do meji e kento aso me bi be ero na be be tin wu me ra ho ho e kento aso me bi be udu taji e tintime ye me emeli lu ro yin kan din do le do meji aso me din be sin igbagboje kaka gbon eyin ai jeton kaka so dido eyin proje alavoyo mo ro benji ye me emelo yin fi mi tan yonu le yo do meji do aro po kon soro a horace one bo bene aso me ko odiji e dozo peji lo na e mo jeme do meji flavo fi etan dede we aso me ou ndome ji ou kan kan lo pa cheta so kwe dou moun koton nya e dome ji aso men kwe ma sou wo e ra tou dome ji mi khenyon e mi na yi tenk mo lo yi moun prefe e don to tuk moun laga don lo je kwe na pou nan so ato li wa fine yo e dan le tenk mo lo le yi je kwe nou pou nan so ato moun koton do tan tan tan a che kwa kogwe nou moun koton me da kwe e do sou kwe nou moun koton ji lo dome ji fi e mi de e kwa meti yon lo nyon nou keke keke tin pou lo yin fi yon nou fi lo bo ta glou men sok beni tle titen gwe ton nou yon lo fine titen gwe ton de ji akpa ne khoy iran do beji nyon de konsa ya so me tin bena sin akwe wo konsoro mo yo de ti e ko nyon mi ton le yo keke keke tin lo bo yin gan gan gan lo yin ko lo gan ko lo gan tore tore me tin bo to gan nyon we mo ro po en kan glo me filo ko do meji me bo to o ho mi ad wa dai do fi o ma nyon we a ji hun to gan mi ton wi gan mai mo ya ji akpa ne khoy e bo do beji hun tan da dan e ra sin ko to bo do meji nyon le na kan aso me ya e do ha eni ti te gbe ton e ka ro ha eni ti te gbe ton yo nu ko inu lo da li mo ko ton ji lo pa yun sin yẹ sin tengbe ju ka ena mo je meto hun de nu ti mo yo me ti tru mi to mi na tun yero me ji apade bo ko ti mo ra ho ele kento ti tengbe ton lo na o mo je me ene na yo ero ti ti me ro me ji o tuto me ne son ko din yo e kun ka yin tuto me de pombo ndo me ji aso ko du ko ton kokoro ko fi we e don do me ji ele don ju pon ji ala fo pa ko ti tengbe ton da pa mo ko ton pe nu ala dere tin lo bo yi me me lo yin o yun mi ton le yi ti ton yi roso ala ire le o ipon we lo gbo to wi menu yi e kun pla ro me ji nu we nu lo yin fi li e ten ten me ene le yo dere tin bo ye dire kun sa ho na wo e do ene le mo ru po o me yin me le lo bo he o yun mo ru na no we tele ina li dia li di nu ele yo ele ken do nu ene le u da li dia li di nu bo kale ken de fo zakaria li gbono be kun pla do me ji ko yin ko en bo tin gbeju bo ina su be ina do bo sene le yo ele go o pere pere pere pere de ji nu yi me yin me lo yin aso me fi mo ko to le bo nu e a se ku te kon lo na pe nu we nu le lo bo ina a pan kon ele sin a li nu o me ra ho e do ha mo ko to mo sonu sonu a pa ji e be sin ke ka lo e fo do e do ha ene le bi bo mi tro me ji mi a don tro mi to le ene yo kre vo ame ele amro me ji tutu me na so do tin bo lo bo vlavo nu o je ha le bo nu ko ma ro ko to a be nda me ji la me na no kan ji pa ko we yo nous il aura mes urgences sanitaires ni un écart si vous avez un boulot quand même les gars yo mais la couille frère de Léandre on vous dit elle est dans mon jet mais elle est en titre mais tant l'eau de me dit et dans son voiture il n'a pas de nous pour nous de me dit quoi ma reine de goto à bouillir à quoi il est de la côte à son lit le côte d'une de me dit la tchèque qui me moyo tout tout le coin noté flavou bon de me dit sauf que à terre dans la route bon de me dit dans notre du bateau bon au monde quand on est qu'un mois et sauf quand de ou de pour au final ou de me dit ou à l'état au vieux et j'ai mais on flavou au film quand on beaucoup car nous qu'elle au boulot béni bi akpa ne khoyo ya no te khocho na do meji na kenu ya ji e khen yo ira to jui khocho ndo ji ina na mo je beto ile kenu ro meji o e in ho wa no mon bo din bo no ifi ti gbe yo ene yo e ko in bi we e no yi ti ti gbe po mo do meji di chance o dide tin lo na bi of lavo ko ine du mo e khen yo ina wa so mo nko to mo in ma vesi do meji e ko do ho lo itan po mo e khen ro meji a che pa ko do meji ma iko ro mesi o ene yo lo gbo ko su o me ho e do ha nu teme teme ne le bi ti tin gbe ton be kai nu te gbe ju o mi si mi tolo meji mi na do ha nu me me lo intro mi tolo do mi si o mi si be yin mi tele ton
0: ene mi na go sin apako ni pombo do ji nu yo yo so do nu me lo boru nu kon yi tin do kre sin ale nu o ero titin piero noten eyin o noten yodo o ris one lo bo ero ita ton e institut international d'agriculture tropical lo bo ero ita do apo me kalavi sin o topon la me ton e hon eblo nu wa dopo lo bo yin onu wa rondo nouveau lobo e sorute lobodo o bibloe olanda o green tech lobo sinyon sangbe mi toku to aye we nu wa eno e ko de kon lilion wedo yen po jere e do na tenpon lobo to banunu lo glesin aliho lobo kan levo so ohun le win tenbeju e na zon lobo gliona si ku levo do nu kon ye o e na si ku na nu kon i tenbeju jenzon lobo ye so nu wa eno so dayi on kan e kan lobo yin Hollande o Green Tech ton yi o natino jelila o blalogwe e wana o monjeme mon koton hon azan do propo aton e we zero telubo yeme e yin kresi nele we a o yeme e yin to banonu kwiti kwiti lo kresi alinu nele yi o pon iti alavo vile poto yeme e yin akoje ka mento do kresi akpakwe enile yo ye birokpo loboro nukon e bukalevalo tamelindo onu wedo akpakwe ene on hon azan ene yin azan o pataki lobo wenu e minkale tinu bo nukwiti kwiti sin alinu on nukon yido tintien ene ye le si kulevo blokpon bo bise na si kulevo do nukon yido kresi alinu yo enile bise se yin tamelini lobo ye de kondo o ton hon azan dans le propos à temps le boss c'est bien et j'ai dit et ouais nous y au fond de nouveau mon coton et n'a eu au vivre nous ou à tol bon mais c'est et n'est tout le mitre mit nomina c'est simple le bon milo n'a eu au si c'est toi mais un homme pour la gelée au camp on est toi et non pour nous contre thomas fico do o toro fu en pa howe yo o nu wi ware tin bo e bloka o kan ho ito o gabon ton e no pe nu ku do howe kun pla gabon ton po do o toro fu en pa howe ta po chika
1: nu bo zakaria li gbono mi na tuno menji o ku ton po do libreville kun yo to ho su we ni le tatan na yo nu waru po e kan be ne to po do gabon ton pa ri da wa gbonu kon yi na tin ni we zombo ho ito we ni le no pe nu ku do nu we kan to e de ton temen temen po to de fu pa howe yo yi de le yo yi mo ri ka mo ri mi na fun me ti o so e wa ye we te kon lo mo ide bo han ito o bene to ton na jiro korin amori brune e te kon lo yi chona me me lo yin o me ba chona be yin o gabon ton e te kon lo yi o na jiro mo kon ton sin o chona nu wa do po o iku pla to we ni le di na wa gbon bo nu kon ye na tin ye sin ye va me so bo ye me me lo yin han ito we ni le o ye te kon lo mo ide sin dalio an to lo menti me me lo yin o chona lo ba chona mi lo yin han ito o gabon ton ye te kon lo yihu e na mo jeme we no benji de da wa pe lo na to go to lan ve men bo kan cha do po ro bi ne to po gabon to po ra li do titin pe ton kon ye na tin lo fine yo en te ngbe ju wa na ji ran ke nte o mo ro po e da te pon lo wa n to po ro no vi no fi dali hoto hoto dali e be ne to po do gabon to po e ko yin sin we ko nu le yo ne na gbon lo legbe kan do titin pe ton be na li do nu kon ye na tin na pa ene ku yo ye kendo apa ene le bi ko bo yan yan gbe me do te po lo do ho ikerun iga kerun le kendo alari alade sin apa ku yin do ite de wa pe bo no be ji o singe yan na pe nu e si ku te po lo blo bo ko ya ton le nu ko te ngbe ju apa ene ku ye kendo wu o glesi apa ku re so yi le kendo wu ti te ngbe ton fi mo ko ton nu e kan to ho apa ku yi lo diplomasi ene ye de ka te po lo ka do gbon bo bo kwikiri gbe kiri do to yan yan gbe me yo mo ko ton le tin o mo ro po mi na tro me ji o nu e o ito e lo ipon nu ene le bi ku yo ele kendo nu ene le wu bon we weekend we support titin gbe ton apa mo nkan ton ko be yin de lo vivi nu o ye me we le we te pon lo bo to di na to gbon ilu tun lo me ji e o yanu yanu pe pe pe kuri me si ho to nu bi to bo nu ko itiyan mi tun lo me ji emission mi na le pole do popo o mi tosia
0: mi na go si apa pe ene lo bo do mi do tito me e yin tito me lo bo le e han si ho wa nu gbon bo ton pe vu jonjo ja mi ton le na si ho yin azo monto yo do prodige ene yo e dre aze tito me eyin asolie ton rote lobotno mi ananu yen o gbeto blodo unano o do poropo afodi o kandi afotonukun ene lobo ye tele o eso eto azopon hosa nte kain we na pon yi ina pon le ina blo afopa o saki mi ton le polo le to ton ene le pon yo ete ina yin o pikun to hun ye me eyin gbeto o blodo unano soka ene le ndo ti yo e ma igbon sonu sonu pon benite kun pa on obi seseji lo meropo we ka ku azado ye bi sesewu on di le mi dokun ti mera ko o frank agbeinu eya blo ko ize lobo yi tronto agbaropo sa agbamo ko ton irodo oklinika ososu agbaini sa yi de no blo afopapodo le do tun bi se ponwo me kan kando apamo ko ton we mera ko o masim o patu e wa kan ho pere bi edo o vien enile eyin blodo wonano lobo karo no pon wa do konton yo newe azole kono yin pon ajio e ka ho bi e morojile e na mo jonton pon jile azole odo ye lisin lobo nde kun yin o ve tagbade keka lo bonu ye me enile do titonu emiwe o yin wa azo medo kan emiwe edo yi lobo kon levo se tonu lobo nukun yo e do tintin lo apahwe ene on mra ho masim patu e mra ho franka gbenu ka ho bi eyo e wa na o mo jemede to ene le ji meta po ti gan
1: nugo e na mo jemede su titeng beton do ho nu e me ko kan ho bi eyo bi be me le su titeng beton ye kan ho pere bi e be ron le ne mi do din ko ene le de titeng beton lo ko le titeng beton e de ko ra fopa mo ko ton blo din e ku ya fopa hololo re po won e ron blo e ya fopa ju a fopa fopa ko en ton tengbe ju mi ton ene le yon blo le yo e de ko ron blo lo ko ja ko ha me de mede bo peto bunu mo nkoton ija hokayo iro kan chicha mede ji apa ni ko ijro je wa tin kun plaso li tin on bo icha kan heyo e wa indi lo vivi body de mi dogbo yo peto so ha mo nkoton le bio e ma ido tonu sunu e ra pon e bro meji e me me le lo bo yin o peto bloru nano inele yo am bro meji apa ko de ro o paraku de ro o tasa de ro ino blessing party de ro kuton fi de ro loko sa don bo so ha ten ten me e ro aso mo nkoton wa lewe yo e na mo je beton apa ko ko satan idele moro meji en kun ri ma do idele si ayo apa ko ten ten menele amoro meji me email bo so ni di ve unaye no yi loro handicapé o moteur newe a o visuel newe a me ba se tonu anele we a bi ko horu do anele bi pan yo yidre bi yo ho yire do kore kore me bo loko satan do meji apa ni khuyo ye me no yin nanu nu emele yo nu yen to ehin nanu yen lele o e do idele kon tite gbe ton lo bo a e kun pla saki a lo nglo mi de ton e lo e wo idele o yin pe nu kun tite gbe ton lo no blo nu po e ka ka ko bi e yo me a ho le a do me ti e ne ka ling do fi mo ko ton le wo de ti an ji e do me ti fi ne le o do me ti keke ton e mi de ti de o aso ide da wa nu po mo je me kan tin bo e ka le ba bo do me ji wo aso mo ko ton di de e mi de su me tin no blo gbon lo bo a fo pa mi ton le po do ali an ten ten me mi no blo e ne le pan yo e ne se do togudo keke ton e da se mo ko ton le do o togudo be na ndo na fi fi nu e mi de su bo nu kon yo na tin de ti on do clemen on we bi hemi na mo je me na pa kwe e ba chono me ho franka pe nu ba chono me na 50 temeteme le yo ene
0: ina chenu ita gboji kan mi mo nu ku pe wewe ti yan kan ro po na joro ro kuro nu e keten mi so ke mi kan we yo ina joro ro kuro nu e keten to pa ton fi mi gbo lobo nu nu we iwon mi ton buru file yo mi de na je ti to mi ji Nuiwa dako pataki dopo timbo yin ye wika si nuiwa lobo ina ko fifare do benedi kumpa anji. Lobo ma ukuroto numo vi doji pol iwe so nuiwa mokoton sorute. Lobo ina tingbelo notenton e ino blo o ye wika si nuiwa de be yorodo kan de priye o Jezu e la solusyon. Be edo achara te fokame alijire kwa tondo alikule konkanten e yin kwa uton edo torisin aliyo jidon. Nuiwa mo koton na besin tatakbe e chawe. Loboro asan afoton ko nyue. Kaka aswa isi wibbe asan afoton kon ene ko son ele memi de. Hon tatakbe ene kode mide tinye yo. Bata nou kante wimewe enanbe. Kaka abuan furo ka wome. Chiba asan ena je ton ton le yo. E anan blo wedo keze kpiropo. Dokpo anan bedo kante ne memwa furo kan dokpo men. Bo defo nan bedo kante. Ten wi men bo nan furu ka wome. Mwoy nan deyo kaka eji a khosan gbe asan. A foton okon atan go. Son ele mewe me dene. E kado emize. Monto emitone do aliyo ji. E ho kan we pepe bono kwa ewe woyi son vi vovo kon. E to alo rojo fine on. Monto e yin shezu e la solusyon yton. A mon lo bonan biyome. Ben anze wi kaka aso yi defu kame noten. E yin wwa mon koto nan ting pere. Mwoy rokwa kwi men e rokwa hikon e. A yali kule ron kanten takoton. Mwen na 05.com Mwen do menziye kwen kloze se kwa la da tori kaka so a itevu kamene a reyon an kwa lokan 01 65 74 13 90 abi 01 95 91 91 50 ma ukuru to nu mo vito ji Paul era mi so wene on so kule ru poropo mi ton
1: wene so kule mi gudu ye na so kule mi de we kun pala iko sin o ko zo kwe mi ton sin asin kan da hoji be gbon fi lo dududo nu odo poropo o mi ton re menji o tuto meri tin tin be so do tebo tuto mene don to gbe ta kan itan dede ji do taji o eyin o kanton o igo podo o kanton o wa foton go pan be do ndo meji meime pe to le eyin po lo ro ndinde wa we nu po e o bo e ja ko ha o tuto me tan e don to o de su ku su kwe dede da le dia le ndo aso e ro wa ikun pa do o ku su kwe wa yo kwaritin ti bonno peto bonno mo koton ewo e no meji nu yin fatu normalise mi ton ye na gbe ja pa ni kuyo do pone ji e do na no tepon lo na no de do aro ko sin o kwe ji ni tan tan tan de ji nu wa ene so apajere nu koton so do te yo e kan gbe to obi bo le kan meyin men po lo ba pa e ho yin ewo ya ko tun lo meji nu ti mo on fi en kozo hoyo eye ro benji si asanton li esun me mi desin asanton o te o go na le di blada san ne di odopo e so tuto mena do we ke ji biro o bene to sin apa ko bo e ve kun ifi wetan ye o lo ne o e te pon lo chun kan ile yo lo ne do dai nu wi wa tite ngbe ton bo e lodo o se fisk apa ene kuyo e khle do menji o sende sende tin lo bo atafoji o flavo sene le sin ye va meon o nwe nu lo in kuzu o asoro susu e a e o nwe nu le lo bo a hori a hori a du dali mon koton no asoro susu e a sende e sende ti mwedo na tekmo lo yin lo akpa mon koton kwe lo bo nano nu ganji do e kukula nu e cha mi kwezo kuzu kwe o sin o kwe do akpa yo asoro sisi we a akpa ene kwe yo senba ene yon e ren yon e na kwe tiyan e kati mo yo ele adome ji sin hui mon koton nu we do tiyan gbeto e hoyin aso hui we aduwa e o gbeto pa e hoyin nbo bo nwe ne kan hoyo tun dome ji e wa te hui ton nuwa nu ilo da prelevement do do akpo e andi sin pon ene ji ene re nfati normalize yo e so e nbo dome ji e na khaji lo le ado e na kan kwin takin anu wa inbe na bla sonu kwa sonu po bo eyin kuzuku yo gbon fi lo ru bi bi oro po mi tan we ro be ji mi me nu mo nkan ton kan mi na tepo lo ra so tuto me ndo te lo na so gbe khadi ba gbon kuzuku yo dibo ndo me ji mi na no bo mo je be na tin yire ji hun enesin apa ko yo do po po mi tan e kuzuku yo ko tun we a bo e o e ko tun mi da inu bo bo mi ko do eyin ifine bo wi fi mo nkan ton iwa won kan be so ru a gbon le yo ni mi de mi kan blo gbon e bi oro po mi tan ro me ji mi na sepo eyin o kuzuku yo po do abi eyin o tutu meton le nupo bo nwe inu lodo tanta medali mon koton bo mina blule yo mi atekpon lo blo a ho e mi dura pa mon koton kwe do kuzu kwe si an li nwa mi atekpon o lo su bo tutu me miton e mi kwe mina blo nupo lo nanon nukanji bo sen sen lelo in kuzu kwe yoten yo mi masfana ta fo di jye yo mi atekpon lo blo e nyan mwe do bibi yo ro kuro kwo miton wero menji e kongkula ufi miton bo yon e kanane yo e hen ale aso mon koton lo a to ron ron wutan lo bedan le jaso wajido e edide hon e ble nen kudo lo nwe le bi kwi sope yon, loko loko omitan, weko inu loko yin a ibe 100% bo, e yin miro akpa, e ne kwe gama, wakotan, e da je, nou kanji, lube sana yin bono, e da ade nou, o miya, bo, aso kwe, ewe kwe do, lo lo pwishi sobe, kwe binu, nuko te ngbe ju, e wo, ayan aso kwe de, lube ko do, inko tu, kuzu kwe sin, o we mame a yo, e yin de bo, fie mide, e kome ti yon, ayo na tenkwa lo, se bo do, fie yin fi le lo, don do ak, pamon koton kwe lo na ren eyin me do to ke si u ma to e nu ko ti te ngbe ton bo no to hawe kwe ya do beyan so kwe yo ni ka ti gben on we registre de commerce mi de ton ye no mo ko chuno je ndi ndi wa ji o gbe to pa we nu ba ja sori asori wa gbe ya ai gbe ton bo ti te ngbe ton bo a ina we ma ton eyin wi fi si wi ma da si to ya nu we journal de publication ne da si we nu bo ti te ngbe ton bo gbo to yo o be ne to tun nu le bi ku yo e tan pon lo do ma ji we ni blo bo ni kain bo me ti te ngbe ton ali mo ko tonu poru era to hauru fimo koton nu ko yonati apa ne ko yo wa ja ko tonu e kan so aja ko de disin ko ben we gbe bonu na aja khori khori do anu gbe kompla nu we ko nu lo yin kuzu ko wa arasu nu o kuzu ko yo reji on do poru ko mi tan ro to ho le se di ro do poru ko mi tan dawe kuzuku yo deme do bini keklen lo bo se po fie ko yami ro bene to me bi hu nu poti te bo ton lo so mi de to ke si bo ni tun bu ka sori di mi de bo ni na tun de na to ha mi gbe yi e o alo kan fo de fine ba mi he mi na yulo be yin o 133 mi yulo enenu bo asan le bi pe ru ko si so lo na to ha do propo o mi ton kan gan lo pa che nu kuzuku yo po bi gbon fi lo ru pe do ro propo mi ton me ji mo je mi ton bo nu to vi dagbe san fo mi ni tepon lo bo de bo nu kon yo e na tin bo enenu Ede wa ye sakari ali boro.
0: Ene do wa ye mi ando mi lo ti kan e ku azado nu temeten me no tin pon horo nu we keten to paton ji kan ji e titi me de tata gbele bio be sin kan wa tari mi so kan oropo atare me on do to ku e lo centre universitaire de la mer et de l'enfant lagune chumelton nano blo nu mi pon horo nu we keten to paton sin kan ji nu wa mo ko ton nano tin pon yo vo flase gbe me mo le vo tin pon fon gbe me on sun e lo me on hota e ji kendo e ede yonu ero atoko e men gbeje pon sin wa de letin bro taji lo bo inen bi bro to da ni wu enu mo ko ton ka ro taji da gbere tele ka de meniyan ji o ta ta gbere bi yo me veron do to besin ta besin kan o atare me so e kan o ropo atare me do kronu we ketin to paton ji do kan we konu pon ni ken a tonko ji ta bo o ti gan
1: mi go sin fine yo na do mi do me ji o tuto me eyin o do fi popo ro vi o wa eyin o pon de uton po do pon de o ti me tan pon yo mi atun me ji pon de wo ni le bi o ye o si ede lo tro me ji ira mo ide lo nu kan ton be yin o nu wa eyin fi sun fi yo nu e lo stragla mo ko ton me ton yi won apa ini pe yo ira me ji nu wa mo ko ton ilo na du be yin pon de wo pe asan lo po po ato so te lo na du na o so ancien santon ko atan gogbo era bele na kai fura santon ko atan lokun wi gogbo on du 25 au 27 septembre 2026 apa eni ko e tuno benji e ambia mi sa dede nu po bo a mi sa bi bi omo ko ton na be sin sun mi de sin santon ko ko gogbo lo fura santon ko ko e den gogbo lo yo ko do ten ten me itin le yo protestant ile we a seles ile we a sheri ben sera fe ni le we a te po lo blo mi ni le bi kwiro fine e blo wa ba je son sin santon ko atan gogbo 25 do di ne me ka o me o nu e yan le an te gbe ju e khain nas mi vile bele rocket cole yo e an blown waton titen gbe tonu vien filo mado o mede ale e ho gene an caravane dans les deux quartiers na disagon pon de ou podo pon de ou cheme pa bo me ko me lo ko pon de nu le bi kuyo e we na tunu meji ero na ya ro ko bo saragbla wi le ja ko du gbe ne e ho kan ten wi yo nu ilo ra animation culturelle et folklorique ne amoro meji o nu ko yin akun ti da teme teme nu ko ko teme teme ene le bi khiyo e la sof nu mo ko to mo wa fo fote e je sigbe so si an santan ko atonu kunu ku gogbo yo kan tewe me nu ilo ro campagne de salubrité e en blog bon salagbra we e yin ponde uton ene le bi khu lo kan le a fo do e yin bola fo so khu ponde uton ba ilo ro terrain de ponde we ra fo ro film ko ton ga o me an mi na moro meji no fi mi ton ma lenle e ra khaye ko yi tele ton be ko kene yo lo ji fon kan we a e o e yin akodi da mi ton ilo ro bulat newea gamiton mlin iloro petak newea podo bala foso ho ine pa yo ina tin lo tin gbe ganto me gbadanu nu kuku teme teme nele aziza ten teme le da ilo yi tele musique podo artiste invité nele pa yo na gba itite gbe ton ba je fodun gbe son si asan so ko aton lo kun gogo fin set don dine a mi sa de tin be da blo we ibula mi sa ne wa ho gan wi yo mi atun me ji so kato e ma so che abu mi ano po lo flo e iloro picnic ne yo ina blo nu mo nko ton hun wi me yin me lo yin fi sun pon de uton fiyon pon de uton wi me yin me lo ro pon de o wa pon de uche me wa ya atun me ji asan ne nte gbe ju gbara on pe de alo na tron de nde tin be do na wa asan ne gbe pon de hu yo atun me ji na sin mi de suno we na du pon de hu yo me bi sin we pon de hu yo mi na tron me ji mi ano po lo blo bo se la gba we ne le na yiji on me ka me lo idmo ko ton da kon yo yin o so be bra pe do e gbon fi lo tin tin be ro me ji tito ona yin tito lo me tin gbe tan yo mi hen mi na te po lo yo lo jule te la do 01 97 58 58 37 wo mo jeme na tin mi boron
0: mi na do mi do ji vi un satin e yo do cave saint tori e yo de titi menu mi e pon do jere o vi un dagbe dagbe e emi han ati e no yo do o le vieux chateau au pere vieux chateau pere e no vi un han dagbe di lo bo e mi ko paru po mina mo ko aizen de men lo bo ko aizen mo ko ton chakiko ewe mikana sai o chakiko ewe mina hoi do ende mi so kemi ko aizen on chakiko ewe mina hoi on mi ten pompon lo bo trondo o noten eyin o cave saint orie eyero togbin sin aliojidon eyin mi jo alepre kan kan ten eyin club de roi to mi amo ite do fine lo bo na ho le vieux château perret enon ko ko alo kan
1: 01 53 02 77 36. Zakaria le bon ta pochi kan mi to pe mi roben chi san riyo san de no pa ko sin khoro no wa keten to pa ton di aussi a
2: même transparente, l'eau peut renfermer de nombreux microbes capables de vous rendre malade, vous, vos enfants et vos proches. Voilà pourquoi il est conseillé de traiter l'eau avec Aquatabs, un moyen simple, facile et inoffensif de rendre l'eau potable pour rester en bonne santé et protéger toute sa famille.
3: Aquatabs.
2: Un seul comprimé Aquatabs suffit pour traiter 20 litres d'eau en 30 minutes. Si l'eau est trouble, mettez-y deux comprimés d'Aquatabs et le tour est joué.
4: Achetez Aquatabs en vente dans toutes les pharmacies, centres de santé et boutiques à seulement 150 francs la boîte de 10 comprimés.
5: Au cœur de vos activités,
6: au cœur de vos activités,
5: Radio Tokba, votre partenaire.
7: Radio Tokba.